Hon märkte att det men då ska jag känna dig kiska. Jag trodde att jag sa att jag stod hur jag går och så tack så jag tog skån. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Jag är med män bästa. Tasibi women ji ke mag ismain and also get okshkun to tak shja ke mag jam man bashtat ke aket tsmon back shop get to go in those again oh you up say you get man bashtam near shop get to go in those again with the LG4 la 4 ke mag fontash oh no cha to tak shja get man bashtan ni shop get to go up say you get man bashtan oh up sa ak ni shop get to go in those again they the sakawa what's ke mag ke mag matmago shito Sjó, nos, kedók skon, ni sos kettogon en dozgen odák sija. Ó, apcaja me man bastas, nao sab kettogon en dozgen, hodai desa, hogy mond hacsi manuan ge meg látszük, kedók skon odjad odák sija, nene nao kettogon en dozgen, ó, apca. Ui, kedók skon odjad sebeje, jaj kapta diska, jad a duazaz, kocsak nisnu nisab, jad oksin dozgen. Hodai desa, hogy szóna pi, hogy bogma misztesni, ge meg is bogma, hau gonos, ked me man bastan, ak pek sab, jad oksin dozgen. Oi, ho apsa, ke dokshko nakcha dioksko chichkop da jishka ja nishno nishab ke to konen dojegem. Uta hi da tsa was kegnes shage mag namas ka namno percent jash na na no jama man bash da chuda kshu ja nem shab ke to konen dojegem. Akwi ho apsa namno percent jash na na no jama man bash da chuda shabeja. Ak nishte no na shab ke to konen dojegem. Uta ma tag mi ke dokshko no ja do da kshu na shab ke to konen dojegem. Apcha ja yoksko nishno nishab ke to konu en dojegem. Kuda hidacha senator Valdor Gemek Amos Kedukshkun or Jadu Dakshish Nishab get to go and doge again. Who ups again? How Jay Shishkach Nishno Nishab get to go and doge again. Ut Montreal Ethash Kedukshkun or Jadu Dakshish Bake Shop get to go and doge again. Who ups that? Jacheveja Nishabak Kedukshkun, Hak Nishno Nishab Jadukshin doge again. Chkopta Jishkaja Jadoas Sasko Chago Jadish Shishkach Jadu Dakshish Gehoapta.